0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: Я просто не разумею, я тебе потлумачу по іншому.
1: Та що ти мені тлумачиш? У мене все розплановано.
0: Розплановано, розумієш? А планувати і марити – це дві різні речі. Ось коли ти відпустиш себе, як малое дитя, просто заплющиш очі і почнеш марити, то ти зрозумієш, що весь час ти був не свободний. І, можливо, ось у цю хвилину треба взяти і спинитися.
2: Рація. Радіорація.

0: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.
1: Так само зараз коментарі у нашому ефірі. З їх починаємо. 7:10 доклади часу в Білорусі, 6:10 на годинниках у Польщі. З Москви приїхав ревізор, каб перевірити агульну атмосферу, але загорнули гэта у інтеграційну риторику. Політичний аналітик інформаційного агентства «Позірк» Олександр Класковський коментує візит у Мінськ російського міністра заміжних справ, який відбувався напередодні. Сергій Лавров і Олександр Лукашенко обміркували шерах тему, коротко повідомляють офіційної криниці. Політичні мотиви аналізуємо з Олександром Класковським.
2: Гэтый візіт керівника російського заміжнополітичного відомства нагадує такий приїзд ревізора з Москви або інспектора, тому що Москва, звісно, пільно сочить за

І таксовна від у нас наперед, як Рабіорская радіо рація, 17 день червня, сьогодні середа, передаю вам привітання, ну і так само передаю некоторі теми, які прогучаться, обов'язково напереді не у забаві, про Європарламент по хуторам, там сьогодні виступає Анджей Пачобут, там сьогодні загучить білоруська тема. У Білорусі у жаночій колонії після спроби суїциду зняволене запало у кому. Гляди інші теми на нашій хвалі, наперед не у забаві. На початку наступної години обов'язково.

0: Була.
1: Я рук не опускаю. Репортаж Улі Шубзди і Юрки Ляшчинського.
0: То такий вербовий колок був, і ми кору з його зняли. І тепер з його робимо таку дартку. Білий такий виплятать, кобилі. Вони моцні такі. Ну, хлюби ми називаємо такі. Їх не порвати, а вони на коробці вельми пригоже виглядають. Вона така біленька, така делікатна. Колись, як не знали таких машинок, то робили, шили коробки з лози. Но лоза так само була тяжка, да, каб її виробити, каб обробити її. То потім вже машинки вийшли такі, що вже легше було робити. Ну, така машинка, що вона ділить вельми добре. І паясок. А з гэта паяска виходить ще більш паяско. О, і тут ножики є, які ділять її. О, і тут виходить 4 і 5 таких. О. Так як нітею шиється, так і гетим шиється, як ніткою. Я є воду ще, якщо вона суховата, то воду намочу. І вона є вельми крепка, така моцна є ось. О. І йою шиється, як ніткою шпульковою все равно. О. І так ми і робимо. Моя мама з Білорусі, колись там була Польща, це недалеке містечко таке Лунна є ось. О. О, і там вьоска Щечиці. О. І оттуда. В Германію мама попалася. І тоді якусь його війну брали в Германію. І там споткала після вже в зборному пункті тата. І так і вони осталися. Ну, було їм все бом по 20 років. Мама 25-го года, і тато з 25-го года. І так вирішилася тут остатися жити, в Польщі. О. То йдемо до хати. До хати. Я позаслонялась, що мухи не літили. Ой, йом на хату, бо тут душно, я десь бурки заварювала. Я нашила таких коробок, наробила, це на заказ. Вони мене просили там з Білостоку дівчати 4 штуки шити. Це такі білізнярки колись називали. Це такий розмір, точно як колись з самих тих 60-х годах, початок був. І робили до цепелі в Бельську. О. Ну, я такі самі і роблю тепер на заказ, і кому треба. А якщо кому треба, то такі пуфки роблю, креселка маленькі. Тут для дітей і сидять добре, і забавки поховати під спод добре. О. Ну, я ще такі дробненькі роблю кошечки, то такі кошики курочки, то як на свяченні Пасхи роблю. О. То такі тацки кругленькі роблю, як де на хліб, на який там пирожне таке. О. І літній час такі вольний тут собі на мерітури тепер вже багато годів, то тут таку маю літню кухню. І я собі тут і насмічу, і кину збридня шить, мені тут замучуся, покину, пойду до хати або на гуйданку, тут трошки гуйдаюся, віддихну, і знову прийду шию, або дощ падає, то прийду тут таку свою мастерську маю. І роблю помаленьку. І таке наше життя. Десь пару віршів взяли в календар мой, і моїх таких, о, потім календарі 2014 года. Так само є тут мої вершики. О, дом престарелих. Вечерній дзвон тихо звініть, на молитву призиває. Душа торопиться і біжить, у Божий дом спішає. Боже, спаси землю гету і народи, живущі на ній, і дай спокій для душі. У апошні дні доживаті. Надія на далейшее життя. Дом престарелих мають. Туманной старості приют. У тихой пристані чекають. О, гэты вершик такі я написала для таких людей, які живуть в домі старців тих, якби тако. Пишу і про осінь, і про буслов там писала колісьо. І писала про і про любов, і про бярозку, і про все. І мама писала в письмі для деда туди і для баби, що приїжджайте в Польщу, буде вам лепі тут у Польщі, бо були землі тіє, заходні такі. Ну, і батьки не схотіли їхати вже, там осталися, в Білорусі, там, де були, там осталися. О. Ще живе тітка, мама і сестра, вже 95-й год.
2: Ciotka Szura nazywajmy, Kolosowska, ja w wiosce Szczeczycy tam, no, a tak, to że nikogo nie ma. Grodna, wsi powyjeżdżali. U Grodnie mają 3 braty dwojurodnych, 2 siostry dwojurodnych, tam się ja, tam usijany. O, a tak, że to wioska już i tam, i u nas tak samo, robica pustaje. Zajechala ja 2 года temu, w Szczeczycy byli my z mężem, przejśli się po wiosce i dusza balić, pustaja wioska, paru człowiek, anioman blisko, zalił taki, ryba, wsio jest, a obrzał wsio. Pustyje wioski tak samo. Труду ты початки дали, и выплетение тих коробок. Но после уже и иншие вёски не поддалися. И топорки, и грабовец. Это ж были сотни, просто не то сотни коробок, а тысячи коробок плели и везли спершу у Бельск, а потом же до нас сюда в Руду ты. Так бывало такие дни, что зимою, коли в грабовце там ж много молодежи было, ну всюду было молодежи много, то у нас очереди стояли, пол кілометра, і на кожної фури було по 100 коробок, по 60 коробок. Так плели люди много-много. І то, що тиждень, що 2 тижні люди везли і мали за то гроші. То ж люди будували хати, хляви, все будували, землю купляли за коробки, трактора, мотоцикли хлопці купляли. А тих коробок то просто наші вьоски на ноги стали. За того, що і перестали, як то кажеться, солом'яні криші повтікали з наших дахов через коробки. Вони почали міняти, хто на черепицу сперша, о, а потім уже стали на терніти ти міняти. Але коробки нас побудували всіх. До нас бусел прилетів, і гніздо став віці, і он самічку запросив, каб були в їх діти. Налюбилися яни, як ніхто на світі, і яйцо яна знесла, каб мів 10 діти. І сидів бусел тоді, поглядав сюди, туди, каб ніхто їм не мішав і в гніздо не заглядав. Виліз буслик на один, кайтком я назвала. З внуками кожний день я на його поглядала. Кайтек наш так хутко рос, що не розказати, а батьки старалися йому догаджати. А коли вирос кайтек наш, піднявся на крили і з батьками полетів, всі були щасливі. Бусел усім нам показав, як нам треба жити, і науку йон нам дав, як дітей любити. Ну, гети год такі бусли, ну, много є на некоторих гніздах, но на 2 гніздах, може на 3, то нема малих. Якось вони розбиті пари, видно, були, коли нас так само. Прошлий год було 3 бусленяти, а гети год нема ні одного. Бусел один прилетів, може, з місяць він тут стояв сам, а потім прилетіла самічка до його. Ну, і вже яєць, вже вони не звели, тут нічого гнізда толкового не вложили. І так, що і по сьогоднішній день вони парка єсть, але вже без малих. І ще таке гніздо одно єсть. А там тіє гнізди повні єсть. І по 3, по 2 бусленят на гніздах єсть. Штогод до нас прилітають, і штогод де-то нове гніздо закладають. Електрики привезуть їм там весною вже такі железні тіє гнізди. Ну, і ведуться бусли, слава Богу, у нас тут трави много, ланок тих всього, лугов много. І так, що штогод єсть вони в нас. Маю таку групу дітей вже. І вони коло мене там вже шиють, учаться. Вже які були 2-3 роки підряд. Якби так, то вони вже і добре шиють, вже і добре виходять у їх. Ну, я мала курси раніше того року, може, 3 тому. То мала, може, і 6, може, 7 курсів. Були ми тут і в Нарві, і мужа разом з собою беру, бо все-таки показуємо, як робити тоє лико, тую дартку. Ну, і дорога далека. Сама не поїду, боюсь, із машиною, щоб що не стало. І все-таки вдвох, то лепі нам їхати. То в Нарві була, в Сім'яновці була, у Мельнику теж курс вела, у Бресті, в Домі культури. культуры мы мелі курс такі, таксама маладзёж, там кіраўнікі дому культуры былі з Брэшчыны. Ну, былі ў галовні, то гміна Подедвужа, недалёка Любліна там. О, таксама тут я штогод у тым у студзіводах у пана Дарка Фёніка на канікулах.
0: До хати. Я позаслонялась, щоб мухи не літили. Ой, йом на хату, бо тут душно, я десь буркіти заварувала.
2: Это вершик я написала уже, може, годов 4 тому, давней уже написала. О. Ну і пишу такі, от, і тут і маці о вершик такі ёсць, і про таких людей, которые уже одинокі сталі, що вже і дзеці не едуть, десь пораз'їжджались по всьому свету, і ніхто і не загляне. Ну, ёсць такі, що і що місяць приєде там, чи на ніч, що неділі, ну, ёсць такі сім'ї, такі батьки, що вже одинока маці сидить там. І такий, такий є смутний, може, і такий вершик написала я. Ну, написала я його. Вышла з хаты старенька маці, села на парозе і в неба паглядае. Дзе ж мае дзеці? Чаму не едуць мяне старую наведаць? Цяжка працавала калісьці ў полі, начамі не спала даволі, заўсёды кудысьці спяшала і як птушка дзяцей ахінала. Выраслі дзеці, у свет пашлі і ад маці сваёй адышлі. Па ўсёму свеце пораз'їжджаліся і пра родную хату пазабываліся. Сівая бабуля вздыхнула цяжка. Чаму мая доля такая? Я ўсё жыццё на іх працавала, а ім усё мала і мала. Забіўся смутак у сэрца бабулі і на дзверы скланілась. У дом прыстарэлых ўжо сабралася, ды яна не паспела. Ну, таксама ў мяне пустая хата асталася. І калі я заеду туды, то і душа баліць. Ну, такое жыццё. Ніхто не схацеў, браты пашлі ў горад. Ніхто не схацеў гаспадары, все паны сталі. І ўсё. І такое жыццё.
1: Героем репортажу «Я рук не опускаю» была Зоя Майстровіч з вёскі Рудуты Арлянскай гміны на Беласточчыне. Репортаж падрыхтавалі Уля Шубзда і Юрка Ляшчынскі. Мілы

0: Семятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Архива Нивы.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 21 кастрычніка 1973 года. У гості до сусідів. Клап-клап, причиніліся роздявлені від захоплення ротики синов. Блізь сонячним зайчикам стріліла люстерка у руце моєї лепшої половини. Керуй дзюбою просто в головну стругу, загадую. Ясна, що не жонце, а всьому сімейному кораблю. Часу в обрез, бягом, миленькі. Пих-пих, і ми ізнов на проспекті. Пливем у пірот разом з людським потоком. І мхнемся до споткання з чоловіком, який так глибоко запустив коренні у родную землю, що навіть смерть їх видерці не здолела. На споткання з Якубом Колосом. Каржакаватий, насатий дядька, і он тяжкою глибою розсівся серед площі свого імені. Край мой родний, де ж у світі край другий таки знайсти? Де б могла так поруч з сміттям гожасть пишная узрасти? На гэтых словах ён, здаецца, затрымаўся, гартаючы раней написаныя старонкі. Пёрышкам пры ім малы музыка, які па ягонай правай руцэ смыком скрыпку будзіць там, і дзяўчо прыкурнула песняю заварожанае. І Симон музыка іграє, іграє з дозволу великого пісняра, який чаром натхнення улів переможную моц у дитячі кволої руки. А скрипіця галасіла смутной восені дождьом. Отчувалася в її сила, що лилася ручайом. Задрижали, здається, пальці, притискаючи тия, що треба струни. Повернулися голови в той бок, де грав Симон, і спиняюся розмови, гетих струн приудалий дзвон. Один колос, гетий великий дирижер серця в чоловічах, у другий бок споглядає. І єнкнула струна, бо там шуміть, кипіть, бурліть змагання за щастя, волю і свободу. Там уже не музика смыком, а дед Талаш рулею стрельбы водить. Не сам ён, на молодость обопирается. Хлопчаня под лётах разом з ім зорка за ворогом сочить. Суровый деда у твар, и не дрыжить рука, хоть на левой щаце якраз побородовце сляза, здаецца, повисла. Воли, воли и простору ён не просить, жадае. Пакуль разгублена водзеш туды-сюды вачыма, пясняр у іншым месцы свой запаветны сшытак адчыніўшы, здаецца, мовіць. Ты пачуеш голас мае песні, мыслі твае праясняцца, згіне цемра, як гінуць туманы у блеску сонца. І дзіва, і так яно, ты ізноў у залітым сонцам Мінску, які гудзе працоўным гулам, як вулей падчас медазбору, і ўжо б'яжыш. Куды? Ясна, што па кветкі дзве жмені каляровых жывых іскрыстых расою. Адну коласу зложым за тое, што панёс ён людзям песень дар, агонь душы і сэрца жар, панёс пяснярскай каляінай. Другую, вяртаючыся, купале ахвяруеш, не ты адзін, шмат кветак на ягоных ног у знак пашаны, падзякі, кахання. Многа мне помнікаў давялося бачыць, паэтам іх пераважна на могілках ставяць, ды і то не заўсёды. А гэтыя два жывуць. Живуть і володають, здається, городом, столицей. Один узвиш поглядає, другий в землю моцно укоренився. Два поети, два серця у грудях одного народу, серце злучене артерією проспектом, написав Ларс.
1: Сторонки тидньовіка Ніва гартав і читав Ян Мордень.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: працює.
1: От це все про Америку. Він був справжній ворог білоруської інтелігенції, справжній українській інтелігенції.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключенням.

0: Купила Порше.
1: Але це ще не все.
2: Не понял.
3: Продовжується наше життя, і ще сильніше наш зв'язок із свиньми. І тому продовжується і наша пісня.
1: І знову кабанюру відкормила, зарізала, а м'ясо продала. А вже начебто закінчилося пісня, ще не вся, бо то не мала баба клопоту, купила Порше. І знову

0: Станція. Белосток,
1: Слисоч,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановний, сьогодні 17 червня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Ред Фолі, Філ Харріс, Грета Інгман, Барі Манілоу, Крис Педінг, а так само гурти Майк енд де Мекенікс, Дед Кеннедіс, Ханой Рокс, Ноу Даупт, Ди Ногу Свіло. Долучайтеся. 17 червня 1910-го народился Ред Фолли. Соправдное имя – Клайд Джулиан Фолли, американский спевак у стиле кантри. У 67-м годе был включен у залу славы кантри. Часопис Rolling Stone поставил ягоную песню «Old Shep» на 10-е место своего списку 40 самых сумных кантри-песень усих часов. Оказывается, есть и такий список.

0: Радио Рация. Белосток, Городня, 98.1. Бирости, 99.2.
1: Мы бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радио Рація.
2: Вітаю, господарства, усі, хто на хвалі Беларускага Радио Рація. Мене зовуть Марина Савіцкая, і гэта проект «Мы бачим». Сьогодні розмовляємо про Купалі, але не беларуская, хутчэй украінская. Хаця і паралелі з беларускім таксама будуць назірацца падчас гутаркі. І разам з тым, чым будзе адметнае свята сёлета? Якія наогул традыцыі захоўваюцца ва Украіне? І чым жыве цяпер валанцёрскі рух? Пра гэта і не толькі у гутарцы з суарганізатарам івента, прадстаўніком Еўрамайдан Варшава Миколом Вороніним.
3: Свято «Ніч проти Купала» ми організовуємо вже третій у Варшаві. Це буде, думаю, що грандіозна подія для нас, тому що ми знову намагатимося зібрати як найбільше українців, які зараз перебувають у Варшаві, теж, щоб разом провести час. Плюс, так само, це буде теж благодійна діяльність, тому що всі кошти, які ми зберемо з благодійної ярмарки або з різних тренінгів, які там можна буде собі зробити, то все це піде на підтримку України.
2: Мені подається, що наогул ви усі ваші події робіться доброчинними, так?
3: Так, так. Всі події, які ми, власне, організовуємо, кошти передаються на підтримку України. Іноді це події, де кошти передаються на гуманітарну підтримку, тобто для дітей. Цей буде акурат в Івана Купала, це буде подія, де кошти будуть передані на українське військо.
2: Розповідь, коли ласка, про програму, що вона буде собою уявляти.
3: Програма дуже цікава, тому що ми збиратимемось теж о 15-й. Це буде на пляжі Понятувка на Віслі у Варшаві. Програма буде складатися з різних частин. Одна частина перша – це традиції, українські традиції і обряди. Тобто у нас буде теж і Коструб, і Марена. Тобто це будуть такі постаті. Спочатку їх треба буде зробити, цього Коструба і цю Марену, а після цього вони будуть спалюватися, пускатися на воду. Такі трохи традиції, які залишилися нам ще з дохристиянських часів, але зараз вони християнізувалися, але далі теж відомі дуже в Україні. Після цього будуть у нас так само заплановані традиційне розпалювання багаття, тобто це вогнище, де буде, власне, відбуватися і ми будемо стрибати через це вогнище, так само будемо співати там стосовні обрядові пісні. Будуть так само такі воркшопи, можна сказати, де можна собі зробити

0: Вони, власне, теж будуть співведучими цього заходу. У нас теж будуть там українська музика, після цього будуть танці. Так само підготовили розваги та активності для наймолодших дітей. Буде розмальовування на обличчі, будемо робити аквагрим. Можна буде теж почастуватися козацьким борщом. Це теж дуже-дуже смачно. Ну і будуть теж ковбаски з гриля та інші частування.
1: У вас борщ присутнічає на усіх таких опен-ейрах?
0: Ні, тому що на останній такої великій нашій акції ми, власне, готували бограч. Це інший суп український. Борщ, він більш такий традиційний. Ми назвали його козацький борщ, але це не обов'язково мусить бути така назва. Натомість борщ відомий по цілій Україні. Бограч – це все ж таки, можна сказати, такий регіональний суп, але теж вони дуже подібні, можна сказати, але на 100% різні, тому що в бограч, як мінімум, є більше різновидів м'яса, ніж борщі, плюс там немає капусти.
1: Для мене було вельми показально, тому що коли почалася війна в Україні, і многі українці, які з'їжджали, перше, що вони казали, коли запитувалися у їх, почому вони сумують борщ за усе, вони називали акурат борщ. Я так розумію, що це характерно для українців.
0: Так, так, борщ взагалі це, як я вже сказав, це дуже відомий суп, можна сказати, так, така потрава українська. Борщ їдять і готують кожній родині. Кожна родина, звичайно, може це робити по-своєму. Немає одного стандартного борщу. Натомість ми всі знаємо, що він складається з таких головних продуктів, із цього можна посати борщ. Хтось додає ще більше, хтось додає щось інше і інакше. Але, в принципі, це один великий наш традиційний суп, який, між іншим, вже внесений в культурну спадщину ЮНЕСКО.
1: А наогул, розповіді, калі ласка, наскільки українці паусюль заусюди відзначають копалі, наскільки це характерне вам свято?
0: Я сам зі сходу України, натомість мої колеги з організації, вони з заходу, деякі, так? І маємо з центральної України, маємо з півдня, маємо теж з півночі України. І розмовляючи між собою, готуючи теж сценарій, я бачу, що в принципі ми маємо ті самі традиції. Суто ми маємо, наприклад, ті самі постаті, так? Ми маємо той самий обряд стрибання через вогнище, ми маємо той самий обряд роблення вінків, пускання їх на воду і так далі, і так далі. Можливо, воно теж змінюється через, наприклад, пісні, які виконуються там під час це традиційні. Але я думаю, що ми все ж таки поєднаємо всі регіони, зробимо все, що є, ми зробимо теж в одному святі, щоб кожен почув частинку свого дому.
1: Купалі, частіше за все, відзначають дорослі або діти так само?
0: О, я думаю, що всі. Перед усім, ми про це свято дізнавалися від наших батьків, вони від своїх. Я думаю, що відомо, не всі, не кожен мав змогу теж, наприклад, спускати вінки на воду, якщо, наприклад, був такий місцевості, де немає такої, так, або річка, або озера. Натомість стрибання через вогнище, воно було у всіх. І я думаю, що його визначають, власне, від маленьких до великих, тому що це, власне, така цікавинка, яку можна спробувати кожному.
1: У білорусів, до речі, є така плюс-мінус спречка про те, коли все ж таки важко відзначати гэтыя купалі або 21 червня, або 6 липня. Українці спрачаються?
0: Я думаю, що зараз ні, оскільки це свято, воно ж теж пов'язано з календарем, все ж таки зараз християнським. І Українська греко-католицька церква і Православна церква України його відзначають в одну й ту саму дату, пов'язану з новоюліанським календарем. А якщо дивитися, як це було раніше, так, мені здається, що раніше всі ж таки більшість відзначала 6 липня, а зараз 21-го. Тому що я так дивлюся навіть по сторіс, так, в деяких там інших організаціях в Україні, які перебувають зараз, то вони, власне, готують на 21-е.
1: У вас так само відносно недавно відбувався вельми великий, файний форум «Be Brave Like Ukrainian». У вас було там вельми шмат людей, причому як з артистичного боку, так і ваяру. Скажи, калі ласка, гэтых людей хоча б просто у якості гостей ви запрашали ніякого у комунікації тепер з ними?
0: Якщо чесно, то ні, тому що ми все ж таки хочемо відокремлювати ці різні події. «Be Brave Like Ukraine Forum», він був більш спрямований, власне, на нашу комунікацію теж з Польщею. Так, це про польсько-українську співпрацю, це про те, як, наприклад, можемо передавати свої знання, як вони доходять до України, як доходять до Польщі і так далі, і так далі. Натомість, все ж таки, ця подія, як «Ніч проти Купала», вона буде основана на тому, щоб об'єднати все ж таки українців у Польщі. Звичайно, ми дуже раді запрошуємо всіх, так само запрошуємо тих, хто хто був у нас на

0: форумі, тому що, власне, це подія. Так, ми будемо її вести українською і польською мовою, але я думаю, що якщо там будуть люди, так само, як і на Бібрейві з Білорусі, навіть поляки, вони, може, не зрозуміють цього, але зрозуміють більшість.
1: Але поскільки у вас гутарка буде вестися на українській і на польській, я думаю, що зрозуміють, ні?
0: Я думаю, що так. Деякі фрагменти будуть перекладені польською мовою, щоб пояснювати, наприклад, деякі обряди. Але ми все ж таки, так якби собі, залишаємо ту частину тільки українською, такої програми в сценарії, яка буде стосуватися виключно такої традиційної музики, традиційних танців, це буде все ж таки тільки українською.
1: Розповідіть, будь ласка, про свої особисті окупальські ніякі успоміни. Можливо, як у дитинстві відзначалося щось такого кшталту?
0: У моєму дитинстві, я пам'ятаю, завжди було так, що десь недалеко будинку ми приносили різні речі. Бабця завжди казала, що треба щось старе спалити в тому вогнищі. І ти так якби спалюєш щось погане, так віддаєш старе і прийде нове. І кожен щось приносив з двору. Так, діти приносили щось одне з такого старого в домі, що там дали. І ми це розпалювали, це багаття. І після цього завжди теж стрибали. Це такі мої спогади. Але теж пам'ятаю, що в день ми якось так збиралися. У мене не було річки. Тобто там, де я жив, не було річки. І ми просто збиралися і вчилися, можна сказати, плести вінки, але ніколи їх не впускали на воду, тому що, я ж кажу, я, наприклад, був з місцевості там, де до річки було там декілька кілометрів, мене тоді ще не відпускали так далеко.
1: А що дотично ваших попередніх купальських івентів, чи бути на їх?
0: З попередніх я пам'ятаю, що у нас теж, коли робили Коструба і Марену, це було дві такі великі дружини, дружина дівчат, дружина хлопців, які мали якнайшвидше зробити свою цю постать, потім її вдягти. Вона теж дуже цікава, що вона спалюється в цій вишиванці, так, і чи там топиться, і спалюється, і так далі, тому що тут кожен теж по-різному може це відбуватися, але це треба теж таку одну людину, яка віддасть свою вишиванку на це. Ну і пам'ятаю, що в минулому році все ж таки нас ніхто не переміг, так, перемогла дружба, і було так, що і дівчата, і хлопці були задоволені.
1: Окей, що дотично купальського фесту збільшого, зрозуміло, але що далі наперед? Я ведаю, що у вас у жнівні ж відзначається День Незалежності, чи почалася вже ніяка підрихтовка до цієї події?
0: Так, у нас вже запланована дата, вона незмінна, 24 серпня. В цьому році ми вже почали трошки планувати, як це все буде відбуватися цьогоріч. Маємо надію, що нам вдасться зреалізувати те, що собі на даний момент думаємо, але теж у нас заплановані зустрічі, коли всі будуть там у своїх на роботах, у відпустках і так далі. У нас вже заплановані зустрічі кожного тижня онлайн і офлайн, і в липні, і власне в серпні, щоб власне ця підготовка до Дня Незалежності просувалася дуже-дуже гарно і ретельно, тому що, як ми бачили з останніх років, людей у нас дуже багато на ці події. У нас події, яка теж збирає не тільки людей, які приходять на саму подію, а теж людей, які хочуть долучитися до події. І, власне, тому треба це все розпланувати таким чином, щоб нам вдалося зорганізувати все, як і собі думаємо. Плюс ми вже почали шукати теж партнерів події. Тобто це теж мають бути у нас деякі, так скажімо, партнери, спонсори, так, які теж допоможуть це зреалізувати. Тому що все, що ми можемо створити, це все ж таки за кошти з наших збірок, так, тобто наших партнерів, ми і так далі. Тобто це не так, що держава Україна дає гроші, щоб ми зробили тут таке там святкування.
1: Сама подія буде відбуватися на пляці Замковому, або ні?
0: Плануємо так. Наразі я не хочу ще забігати наперед, тому що все ще може змінитися багато разів. Маємо надію, що не зміниться так, як планували, і так воно все відбудеться, але як будемо тільки знати, будемо, звичайно, всіх інформувати.
1: Це буде наступна ваша подія після купальського фесту, або щось поміж так само там буде?
0: Ми все ж таки вирішили, що оскільки День Незалежності є дуже великою подією, для нас теж багато волонтерів заангажовано в цю подію. Ми все ж таки хочемо після купальської події зробити трошки такий передих в наших планованих великих подіях. Будуть менші події, будуть теж, можливо, якісь акції в липні, пов'язані з інтеграцією, але це будемо інформувати, коли будемо знати на 100%, що це відбудеться, тому що теж ми хочемо дати волонтерам трошки відпочинку, оскільки ми, власне, зараз почали великий збір на ремонт бомбосховищ в українських школах. Це на прифронтових територіях. І, власне, у нас червня-липень розписано те, щоб співпрацювати в цій тематиці, щоб ми до 1 вересня змогли відремонтувати якнайбільше бомбосховищ. Наші волонтери, власне, вчора повернулися з міста Добра в Чернівцях. Це не прифронтова територія, але це осередок, де перебувають діти, батьки, які загинули на війні, або діти, батьки, яких зникли безвісти. Там є дітки, так скажімо, здорові, так, а є дітки, які потребують додаткової медичної допомоги. І, власне, цей реабілітаційний центр, воно все функціонує як великий організм єдиний. Наші волонтери вкотре туди завозили допомогу. Це були волонтери, як і українці, так і поляки. Власне, повернулися, будемо думати, що далі робити, тому що, на жаль, оскільки таких випадків кожного разу більше, коли діти залишаються без батьків і потребують допомоги, власне, ми будемо працювати на те, щоб діткам і в прифронтових територіях, і, власне, в таких осередках допомагати, і будемо кінець червня, липень присвячувати, власне, цій роботі.
1: У вас і у себе непосередньо вельми шмат такої волонтерської діяльності. Скажи, будь ласка, що воно тобі дає? Що ти відчуваєш? Навошто воно тобі, врешті-решт?
0: Воно мені дає розуміння того, що якщо я навіть тут, у Польщі, де я вже 13 років живу, але я все ж таки відчуваю себе українцем, воно мені дає те, що моя держава мене потребує, воно мені дає те, що я так само переживаю, не можу сказати, що я так само переживаю, як та сама людина, яка, наприклад, перебуває десь на лінії фронту, як солдат, або, наприклад, як цивільні, які там проживають. Ні, але воно мені дає дорозуміння і всім нашим волонтерам, що якби не всі люди і не були так об'єднані, як об'єднані від 2022 року, так насправді могло бути набагато гірше. Нам всім дає зрозуміння того, що ми відстоюємо і вистоїмо, і переможемо, тільки нам треба якомога більше попрацювати на це.
1: Але у вас є відчування, що у порівнянні з 2022 роком волонтерів українських становиться менш, тому що життя їх і так далі?
0: Так, звичайно. Тобто є організації, які закрилися, і таких організацій є багато. Таких організацій, фондів і так далі, їх є багато, вони закрилися або об'єдналися якось між собою, перейшли в один до іншого, оскільки деякі з них працювали на основі грантів. Писали проєкти, отримували гранти і мали, наприклад, через це фінансування, з якого могли реалізовувати свою діяльність. Так? Ми, як Євромайдан Варшави, ми не отримуємо грантів, тому що ми не є фондом. У нас є фонд, він реалізує свої статутову діяльність, натомість ми, як організація, ми не реалізуємо жодних проєктів. Ми існуємо, бо це тільки того, що ми так хочемо. Так? Ми об'єднуємо людей, деякі попереходили з інших організацій до нас, тому що там ті закрились. Звичайно, це є нормально. Не можна теж цілий час людей, так скажімо, тримати на силу, якщо вони вже не можуть цього робити. Багато людей, які мали тут свої організації, вони переїхали. Багато людей закрили організацію, займаються чимось іншим. Тобто, я не думаю, що є люди, які мали свої фонди і були волонтерами, зараз не роблять нічого. Таких людей просто, якщо немає. Якщо ти раз щось зробив, тобі все ж таки хочеться кожного разу бути присутнім і мати якусь частинку, віддавати себе цій справі.
1: Ти у Євромайдан в Варшаві спочатку?
0: Ні. Я з 2024 року. Я, власне, переїхав до Варшави з іншого міста Польщі, де проживав, у 2023 році, під кінець року, і з 24-го я є Майдан Варшава.
1: Окей. І наприкінці розмови, нагадаю, калі ласка, куди варто проходити слухачам і глядачам для того, як долучитися до Купальського фесту.
0: Запрошуємо всіх долучатися до нашої події, всіх друзів України провести цей день з нами, провести цей день разом, під час якого ми теж допоможемо українському війську. Це 20 червня, субота, пляж біля мосту Понятовського в Варшаві. Початок о 15:00. Будемо раді всіх вас бачити.
1: Орієнтуватися, коли що, на українські стяги?
0: Так, на українські стяги. Орієнтуватися на польські стяги, українські, Євромайдану. Будуть намети, будете бачити багато людей. Будете бачити, що вже стоять ці дві фігури, Коструб і Марена, так, яку потім будуть дороблювати. Тобто вже каркас буде готовий. І, напевно, нас 100% побачити і будемо задоволені, якщо всі до нас долучаться.
1: Микола Воронин, представник громадської ініціативи Євромайдан Варшава, розповідає нам, господарство, про українське Купальське свято у в Варшаве. Магчыма, на ім мы сустрэнемся. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта была праграма «Мы бачым».
2: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: Такім чынам, на увазе ў нас Страсбург. У еўрапейскім парламенце адбыўся выступ журналіста, былога палітычнага зняволенага, лаўрэата прэміі Сахарова 25-го году Анджэя Пачобута. Ягоны выступ і асабістыя адчуванні ад падзеі пракаментавала кіраўніца дэлегацыі еўрапейскага парламенту па сувязях з Беларуссю Малгажата Гасеўская.
1: Radość, że Andrzej jest z nami, że może, że jest na wolności i może swobodnie wyrażać swoje poglądy, mówić o Białorusi, mówić o mniejszości polskiej. Więc radość to pierwsze uczucie, ale też i wzruszenie temu towarzyszące, bo przecież 5 lat czekaliśmy na to, by zobaczyć Andrzeja, by zobaczyć go na wolności, zdrowego, silnego, nieustraszonego. No, po pierwsze jest Białorusinem oczywiście i jako dziennikarz walczył o prawdę,

0: цеше.
1: Радио Рація.
2: Перша беларуска незалежная FM-станция.
3: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
4: У потерпелых у Брянской области минно-выбуховые травмы. Одно дитя переоперованное. На меже с Литвой махчимые затримки праз ремонт у бене конях. Беларусы просят усталевать свой штандар на поле Грунвальдской битвы.
3: У студии с новинами Валя Лаевская.
4: Об стане потерпелых от атаки беспилотника у Брянской области у России поведомил министр аховы здоровья Александр Хаджаев. По воде слов министра, 8 человек из их 6 неполнолетних отрымали минно-выбуховые травмы разной ступени тяжкости. И они находятся у нескольких больницах Брянской области. Одно дитя измещенное у отделения анестезиологии реаниматологии. Ему зроблена операция. Мы накировали 3 реанимационные бригады, которые дополнены разными специалистами в складе 11 человек, которые на месте совместно со специалистами Российской Федерации смогут оценить стан наших граждан и принять решение об возможности их транспортировки в Республику Беларусь, сказал Хаджаев. Чиновник поведомил, что тяжко потерпелыми являются 2 детей, им оказывается медицинская допомога. У транспортном сродку, який рухався по маршруте Гомель-Геленджик, знаходилися 44 пасажири, з їх 28 дітей-спортсменів. Серед людей, які супроводжали дітей, була Вікторія Гарушка, яна загинула. Слідчий комітет Білорусі розпочав кримінальну справу. Генштаб українських узброєних сил заявив, що український бок не має дочинення до атаки автобуса. Александр Лукашенко не супрать, коли Злучаные Штаты повплывают на европейские краины, каб ты обновили супрацу с официальным Минском. Как зауважает Александр Класковский, политический аналитик информационного агентства «Позерк», Злучаные Штаты так само фигуровали подчас встречи с министром замежных справ России. У Кремли назирают за ситуацией.
5: У интервью телеканалу «Аль-Арабия» подкреслил, что ведется этот диалог с Трампом. Так что, видать, наспевает новый такий этап у вось гэтай так званой великой угоды поміж Мінском и Вашингтоном. И, конечно, у Москвы тут так само з'являється ревность, так бы мовить, бо у Кремля с Трампом не вельми клеится, а Минск іде наперед, прогресує.
4: Лукашенко подманвал і Злучаные Штаты уже не раз, коментує виказывание на гэтую тему белорусский политик Павел Латушка.
6: Коли Лукашенко не пойде на спынение репрессий, коли репрессии будут приводить до черговых посадок и чергового признания политических зневоленных, я думаю, что американцы не будут стоять у боку, а просто вернуть те санкции, которые были сняты ранее. Бо Лукашенко повинен разуметь, с ним разговаривают мощные партнеры. Злученные Штаты Америки имеют в своих списках еще 100 предприятий, IT-сектор, банковский сектор. Американцы проводят нестандартную дипломатию.
4: Минск и Вашингтон ведут перемовы за их отказный спецпосланник Дональда Трампа Джон Коул. З'являються інформації про його махчими новий візит у Мінськ. Обмірковуються питання, серед яких одновлення праці посольства Злучених Штатів у Мінську і махчими візит самого Олександра Лукашенки у Злучені Штати. У пункті пропуску Бені-Аконі на білорусько-літовській межі обновили ремонт асфальтобетонного покриття. Праці будуть протягуватися до 30 червня цього року. Як повідомили поміжні служби, рух транспортних сродків праз пункт пропуску буде ажиттявляться у штатному режимі, однак у сувязі з ремонтом махчими часові ускладненні і повеличення часу чекання при мінанні межі. Керівців і пасажирів просять улічувати гэту інформацію при плануванні поездок поміж Білоруссю і Литвой. Беларусы звернулися до керівництва музею битвы под Грунвальдом у Польщі з просьбою усталювати на території комплексу білоруський історичний біло-червоно-білий штандар. Ініціативу розпочав громадський діяч, намісник старшині партії БНФ Юрась Мірашкевич.
7: Гэта петиція, вона скерована перш за все до білорусов, які зараз знаходяться у Європі, у свободному світі. Усталювка гэтага стяга, гэта нагадає про те, що з нашими народами, сусідами, апошнімі. Мы шмат гадоў былі разам у вельмі важных гістарычных і драматычных абставінах, што салідарнасць, што ўзаемапавага, падтрымка, барацьба за свабоду, яны заўжды прыводзілі нас да перамогі.
4: Да таго, каб зварот быў перададзены на разгляд, неабходна сабраць 500 подпісаў. На момант публікацыі ініцыятыву падтрымалі ўжо 439 чалавек. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 15 градусаў, магчымы дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна, без істотных ападкаў. Температура паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Вітаю, шановныя, сёння 17 чэрвеня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне працоўнага тыдню, чарговага выдатнага настрою. Усім, як заўжды жадае беларуская радыё Рацыя, я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе або дабіраецца да пункту прызначэння лёгкага да прыемнаму шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі на дарогах. Мартін Эс ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі паслухаем на вольных хвалях і не толькі. Далей у радыё кулісах нас чакаюць Джэй Морс, One Republic, Юры Нестеренко, Авіас ды іншыя зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 20 хвілін праходзіць перадача «Мы бачым». Заставайцеся з намі, як заўжды, будзе цікава.

0: ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
2: Вітаю спадарства усіх, хто на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Мы бачым». Сёння размаўляем пра Купале, але не беларуская, хутчэй украинская, хотя и параллели с белорусским так само будут назираться по час гутарки. И разом с тем, чем будет отметное свято сёлета? Какие наогул традиции заховываются в Украине? И чем живе теперь волонтерский рух? Про это и не только у гутарцы с соорганизатором ивента, представником Евромайдан Варшава Миколом Вороніним.
3: Свято «Ніч проти Купала» ми організовуємо вже третє у Варшаві. Це буде, думаю, що грандіозна подія для нас, тому що ми знову намагатимемося зібрати якнайбільше українців, які зараз перебувають у Варшаві, теж, щоб разом провести час. Плюс, так само, це буде теж благодійна діяльність, тому що всі кошти, які ми зберемо з благодійної ярмарки або з різних тренінгів, які там можна буде собі зробити, то все це піде на підтримку України.
2: Мені подається, що наогул ви усі ваші події робіться доброчинними, так?
3: Так, так. Всі події, які ми, власне, організовуємо, кошти передаються на підтримку України. Іноді це події, де кошти передаються на гуманітарну підтримку, тобто для дітей. Цей буде акурат в Івана Купала, це буде подія, де кошти будуть передані на українське військо.
2: Розповіді, коли ласка, про програму, що вона буде собою уявляти?
3: Програма дуже цікава, тому що ми збиратимемось теж о 15-й. Це буде на пляжі Понятувка на Віслі у Варшаві. Програма буде складатися з різних частин. Одна частина перша – це традиції, українські традиції і обряди. Тобто у нас буде теж і Коструб, і Марена. Тобто це будуть такі постаті. Спочатку їх треба буде зробити, цього Коструба і цю Марену, а після цього вони будуть спалюватися, пускатися на воду. Такі трохи традиції, які залишилися нам ще з дохристиянських часів, але зараз вони християнізувалися, але далі теж відомі дуже в Україні. Після цього будуть у нас так само заплановані традиційне розпалювання багаття, тобто це вогнище, де буде, власне, відбуватися і ми будемо стрибати через це вогнище, так само будемо співати там стосовні обрядові пісні. Будуть так само такі воркшопи, можна сказати, де можна собі зробити вінки з квітів, і дівчата будуть їх теж пускати на воду, і маємо надію, що вони завдяки цим вінкам теж знайдуть собі хлопців, власне, такі повір'я.
2: Що дотично саме програми, ці дублює я на те, що ви робили попередні гади, або, може бути, щось новеньке з'явилося тут?
3: Деякі традиції, звичайно, вони незмінні. Ми змінюємо сценарій, звичайно, він буде зовсім інший, ніж минулого року, але у нас так само буде і традиції, які ми не можемо змінити, але є також є в сценарії новинки, які я не хочу ще відкривати, це буде трошки такий сюрприз, можна сказати, але в нас теж буде один гурт, який теж зараз українці тут у Польщі, і вони, власне, теж будуть співведучими цього заходу. У нас теж будуть там українська музика, після цього будуть танці, так само підготовили розваги та активності для наймолодших дітей, буде розмальовування на обличчі, будемо робити аквагрим, можна буде теж почастуватися козацьким борщом, це теж дуже-дуже смачно, ну і будуть теж ковбаски з гриля та інші частування.
2: У вас борщ присутнічає на усіх таких опен-ейрах?
3: Ні, тому що на останній такої великій нашій акції ми, власне, готували бограч, це інший суп український, борщ, він більш такий традиційний. Ми назвали його козацький борщ, але це не обов'язково мусить бути така назва, натомість борщ відомий по цілій Україні. Бограч – це все ж таки, можна сказати, такий регіональний суп, але теж вони дуже подібні, можна сказати, але на 100% різні, тому що в бограч, як мінімум, є більше різновидів м'яса, ніж борщі, плюс там немає капусти.
2: Для мене було вельми показально, тому що коли почалася війна в Україні, і многі українці, які з'їжджали, перше, що вони казали, коли запитувалися у їх, по чим вони сумують більш за усе, вони називали акурат борщ. Я так розумію, що це характерно для українців.
3: Так, так, борщ взагалі це, як я вже сказав, це дуже відомий суп, можна сказати, так, така потрава українська. Борщ їдять і готують кожній родині. Кожна родина, звичайно, може це робити по-своєму. Немає одного стандартного борщу. Натомість ми всі знаємо, що він складається з таких головних продуктів, і з цього можна постати борщ. Хтось додає ще більше, хтось додає щось інше і інакше. Але, в принципі, це один великий наш традиційний суп, який, між іншим, вже внесений в культурну спадщину ЮНЕСКО.
2: А на угол розповіді, калі ласка, наколькі українці повсюль, заусюди відзначають копалі, наколькі це характерне вам свято?
3: Я сам зі сходу України, натомість мої колеги з організації, вони з заходу, деякі, так? І маємо з центральної України, маємо з півдня, маємо теж з півночі України. І розмовляючи між собою, готуючи теж сценарій, я бачу, що в принципі ми маємо ті самі традиції. Суто ми маємо, наприклад, ті самі постаті, так, ми маємо той самий обряд стрибання через вогнище, ми маємо той самий обряд роблення вінків, пускання їх на воду і так далі, і так далі. Можливо, воно теж змінюється через, наприклад, пісні, які виконуються там під час це традиційні, але я думаю, що ми все ж таки поєднаємо всі регіони, зробимо все, що є, ми зробимо теж в одному святі, щоб кожен почув частинку свого дому.
2: Копалі, часі з усього відзначають дорослі або діти так само?
3: О, я думаю, що всі. Передусім, ми про це свято дізнавалися від наших батьків, вони від своїх. Я думаю, що відомо, не всі, не кожен мав змогу теж, наприклад, спускати вінки на воду, якщо, наприклад, був такий місцевості, де немає такої, так, або річка, або озера. Натомість стрибання через вогнище, воно було у всіх. І я думаю, що в його визначають, власне, від маленьких до великих, тому що це, власне, така цікавинка, яку можна спробувати кожному.
2: У білорусів, до речі, є така плюс-мінус сперечка про те, коли все ж таки важко відзначати цей купалі, або 21 червня, або 6 липня. Українці сперечаються?
3: Я думаю, що зараз ні, оскільки це свято, воно ж теж пов'язано з календарем, все ж таки, зараз християнським. І Українська греко-католицька церква і Православна церква України його відзначають в одну й ту саму дату, пов'язану з новоюліанським календарем. А якщо дивитися, як це було раніше, так, мені здається, що раніше всі ж таки більшість відзначала 6 липня, а зараз 21-го. Тому що я так дивлюся навіть по сторіс, так, в деяких там інших організаціях в Україні, які перебувають зараз, то вони, власне, готують на 21-е.
2: У вас так само односно недавно відбувався вельми великий, файний форум «Be Brave Like Ukrainian». У вас було там вельми шмат людей, причому як з артистичного боку, так і ваяру. Скажи, калі ласка, гэтых людей хоча б просто у якості гостей ви запрашали ніякого у комунікації тепер з ними?
3: Якщо чесно, то ні, тому що ми все ж таки хочемо відокремлювати ці різні події. Be Brave Like Ukraine форум, він був більш спрямований, власне, на нашу комунікацію теж з Польщею. Так, це про польсько-українську співпрацю, це про те, як, наприклад, можемо передавати свої знання, як вони доходять до України, як доходять до Польщі і так далі, і так далі. Натомість, все ж таки, ця подія, як ніч проти купала, вона буде основана на тому, щоб об'єднати все ж таки українців у Польщі. Звичайно, ми дуже раді запрошуємо всіх. Так само запрошуємо тих, хто був у нас на форумі, тому що, власне, це подія. Так, ми будемо її вести українською і польською мовою, але я думаю, що якщо там будуть люди, так само, як і на Бібрейві з Білорусі, навіть поляки, вони можуть зрозуміють цього, але зрозуміють більшість.
2: Але поки у вас гутерка буде вестися на українською і на польською, я думаю, що зрозуміють, ні?
3: Я думаю, що так. Деякі фрагменти будуть перекладені польською мовою, щоб пояснювати, наприклад, деякі обряди. Але ми все ж таки, так якби собі, залишаємо до частину тільки українською, такої програми в сценарії, яка буде стосуватися виключно такої традиційної музики, традиційних танців. Це буде все ж таки тільки українською.
2: Розповіді, калі ласка, про своє особисте окупальське ніякі спомінки. Можливо, як у дитинстві відзначали ті щось такого кшталту?
3: У моєму дитинстві, я пам'ятаю, завжди було так, що десь недалеко будинку ми приносили різні речі. Бабця завжди казала, що треба щось старе спалити в тому вогнищі. І ти так, якби спалюєш щось погане, так віддаєш старе і прийде нове. І кожен щось приносив з двору. Так, діти приносили щось одне з такого старого в домі, що там дали. І ми це розпалювали, це багаття. і після цього завжди теж стрибали. Це такі мої спогади. Але теж пам'ятаю, що в день ми якось так збиралися. У мене не було річки, тобто там, де я жив, не було річки. І ми просто збиралися і вчилися, можна сказати, плести вінки, але ніколи їх не пускали на воду, тому що, я ж кажу, я, наприклад, був з місцевості там, де до річки було там декілька кілометрів, мене тоді ще не відпускали так далеко.
2: А що дотично ваших попередніх купальських івентів, чи був ти на їх?
3: З попередніх я пам'ятаю, що у нас теж, коли робили Коструба і Марену, це було дві такі великі дружини, дружина дівчат, дружина хлопців, які мали якнайшвидше зробити свою цю постать, потім її вдягти. Вона теж дуже цікава, що вона спалюється в цій вишиванці, так, і чи там топиться, і спалюється, і так далі, тому що тут кожен теж по-різному може це відбуватися, але це треба теж таку одну людину, яка віддасть свою вишиванку на це. Ну і пам'ятаю, що в минулому році все ж таки нас ніхто не переміг, так, перемогла дружба, і було так, що і дівчата, і хлопці були задоволені.
2: Окей, що дотично купальського фесту збільшого, зрозуміло, але що далі напереді? Я ведаю, що у вас у жнівні ж відзначається День Незалежності, ці почалася уже ніяка підрихтовка до гэтай падзеї.
3: Так, у нас вже запланована дата, вона незмінна, 24 серпня. В цьому році ми вже почали трошки планувати, як це все буде відбуватися цьогоріч. Маємо надію, що нам вдасться зреалізувати те, що собі на даний момент думаємо, але теж у нас заплановані зустрічі, коли всі будуть там у своїх, на роботах, у відпустках і так далі. У нас вже заплановані зустрічі кожного тижня онлайн і офлайн, і в липні, і, власне, в серпні, щоб, власне, ця підготовка до Дня Незалежності просувалася дуже-дуже гарно і ретельно, тому що, як ми бачили з останніх років, людей у нас дуже багато на ці події. У нас події, яка теж збирає не тільки людей, які приходять на саму подію, а теж людей, які хочуть долучитися до події. І, власне, тому треба це все розпланувати таким чином, щоб нам вдалося зорганізувати все, як і собі думаємо. Плюс ми вже почали шукати теж партнерів події. Тобто це теж мають бути у нас деякі, так скажімо, партнери, спонсори, так, які теж допоможуть це зреалізувати. Тому що все, що ми можемо створити, це все ж таки за кошти з наших збірок, так, тобто наших партнерів, ми і так далі. Тобто це не так, що держава Україна дає гроші, щоб ми зробили тут таке там святкування.
2: Сама подія буде відбуватися на пляці Замковому, або ні?
3: Плануємо так. Наразі я не хочу ще забігати наперед, тому що все ще може змінитися багато разів. Маємо надію, що не зміниться так, як планували, і так воно все відбудеться, але як будемо тільки знати, будемо, звичайно, всіх інформувати.
2: Гэта буде наступна ваша подія після купальського фесту, або щось поміж так само там буде?
3: Ми все ж таки вирішили, що оскільки День Незалежності є дуже великою подією, для нас теж багато волонтерів заангажовано в цю подію, ми все ж таки хочемо після купальської події зробити трошки такий передих в наших планованих великих подіях. Будуть менші події, будуть теж, можливо, якісь акції в липні, пов'язані з інтеграцією, але це будемо інформувати, коли будемо знати на 100%, що це відбудеться, тому що теж ми хочемо дати волонтерам трошки відпочинку, оскільки ми, власне, зараз почали великий збір на ремонт бомбосховищ в українських школах. Це на прифронтових територіях, і, власне, у нас червня-липень розписано на те, щоб співпрацювати в цій тематиці, щоб ми до 1 вересня змогли відремонтувати якнайбільше бомбосховищ. Наші волонтери, власне, вчора повернулися з міста Добра в Чернівцях. Це не прифронтова територія, але це осередок, де перебувають діти, батьки, які загинули на війні, або діти, батьки, яких зникли безвісти. Там є дітки, так скажімо, здорові, так, а є дітки, які потребують додаткової медичної допомоги, і, власне, цей реабілітаційний центр, воно все функціонує як великий організм єдиний. Наші волонтери вкотре туди завозили допомогу, це були волонтери, як і українці, так і поляки, власне, повернулися, будемо думати, що далі робити, тому що, на жаль, оскільки таких випадків кожного разу більше, коли діти залишаються без батьків і потребують допомоги, власне, ми будемо працювати на те, щоб діткам і в прифронтових територіях, і, власне, власне в таких осередках допомагати, і будемо кінець червня, липень присвячувати власне цій роботі.
2: У вас і у себе непосередньо вельми шмат такої волонтерської діяльності. Скажи, будь ласка, що воно тобі дає? Що ти відчуваєш?
4: Навошто воно тобі врешті-решт?
3: Воно мені дає розуміння того, що якщо я навіть тут у Польщі, де я вже 13 років живу, але я все ж таки відчуваю себе українцем, воно мені дає те, що моя держава мене потребує, воно мені дає те, що я так само переживаю, не можу сказати, що я так само переживаю, як та сама людина, яка, наприклад, перебуває десь на лінії фронту, як солдат, або, наприклад, як цивільний, які там проживають. Ні, але воно мені дає дорозуміння і всім нашим волонтерам, що якби не всі люди і не були б так об'єднані, як об'єднані від 2022 року, так насправді могло бути набагато гірше. Нам всім дає зрозуміння того, що ми відстоюємо і вистоїмо, і переможемо, тільки нам треба якомога більше попрацювати на це.
2: Але у вас є відчування, що у порівнянні з 2022 роком волонтерів українських становиться менш, тому що життя їх і так далі?
3: Так, так, звичайно. Тобто є організації, які закрилися, і таких організацій є багато. Таких організацій, фондів і так далі, їх є багато, вони закрилися або об'єдналися якось між собою, перейшли в один до іншого, оскільки деякі з них працювали на основі грантів. Писали проєкти, отримували гранти і мали, наприклад, через це фінансування, з якого могли реалізовувати свою діяльність. Так? Ми, як Євромайдан Варшави, ми не отримуємо грантів, тому що ми не є фондом. У нас є фонд, він реалізує свою статутову діяльність, натомість ми, як організація, ми не реалізуємо жодних проєктів. Ми існуємо, бо це тільки того, що ми так хочемо. Так? Ми об'єднуємо людей, деякі попереходили з інших організацій до нас, тому що там ті закрились. Звичайно, це є нормально. Не можна теж цілий час людей, так скажімо, тримати на силу, якщо вони вже не можуть цього робити. Багато людей, які мали тут свої організації, вони переїхали. Багато людей закрили організацію, займаються чимось іншим. Тобто, я не думаю, що є люди, які мали свої фонди і були волонтерами, зараз не роблять нічого. Таких людей просто, якщо немає. Якщо ти раз щось зробив, тобі все ж таки хочеться кожного разу бути присутнім і мати якусь частинку, віддавати себе цій справі.
2: Ти у Євромайдан Варшаві спочатку?
3: Ні. Я з 2024 року. Я, власне, переїхав до Варшави з іншого міста Польщі, де проживав, у 2023 році, під кінець року, і з 24-го я Євромайдан Варшава.
2: Окей. І наприкінці розмови нагадаю, калі ласка, куди варто проходити слухачам і глядачам для того, каб долучитися до Купальського фесту.
3: Запрошуємо всіх долучатися до нашої події, всіх друзів України провести цей день з нами, провести цей день разом, під час якого ми теж допоможемо українському війську. Це 20 червня, субота, пляж біля мосту Понятовського у Варшаві. Початок о 15:00. Будемо раді всіх вас бачити.
2: Орієнтуватися, коли що, на українські стяги?
3: Так, на українські стяги. Орієнтуватися на польські стяги, українські, Євромайдану. Будуть намети, будете бачити багато людей. Будете бачити, що вже стоять ці дві фігури, Коструб і Марена, так, яку потім будуть дороблювати. Тобто вже каркас буде готовий. І, напевно, нас 100% побачите і будемо задоволені, якщо всі до нас долучаться.
2: Микола Воронин, представник громадської ініціативи Євромайдан Варшава, розповідає нам сподарство про українське купальське свято у Варшаві. Махчима, на ім ми зустрінемося. Мене звуть Марина Савіцька, і це була програма «Ми бачимо».
1: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
5: Радіо Рація.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.